0: fastur í bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta Country Bylgjan.
2: Bara Country.
0: Country Bylgjan.

0: Þrýbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þetta er Country Bylgjan.
2: Bara Country.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

Country Bylgjan, bara country. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbók. Country Bylgjan, bara country.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bara Country.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þetta er Country Bylgjan.
0: Bara Country.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
1: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.
2: Country Bylgjan.

0: Betri bylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Þetta country bylgjan.

0: í bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni.

0: er countrybylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Countrybylgjan.

Country. Country bylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Country bylgjan.

0: bara country.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
2: Country Bylgjan.
0: Bara country.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Country Bylgjan. Bara country.

0: Country Bylgjan, bara country. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
3: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslands.
0: Þetta er countrybylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Magnús Kjartan með bekkjasöng í bjórtjaldinu. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn Brikk. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svangagesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt. Fyllist.
5: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
6: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
8: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
10: Renault Master, sendibíl ársins 2025. Sjálfskiptur, beinskiptur, diesel eða 100% rafmagn. BL, sagðu það.
11: It's oh so quiet.
12: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingjusöm til útsölu loka. Kringlan. Inni ævintýri.
13: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
14: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
15: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
16: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
17: Okkar meyjar, okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
20: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
21: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
22: Ekki draga hlutina lengur. Toptjöld.is.
23: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
24: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
25: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
3: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi því að við gefum starfsfólkin okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
4: Múrtex akrýl útimálningin almött litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni, betri málning.
5: Sumar húsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
6: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
9: Einn vinsalasti skrifbústóll landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýsland Skeifinni 8 og Hýsland.is.
10: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
11: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin Eco
13: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
15: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
16: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir Pottar.is.
17: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
18: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
19: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
20: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
21: Þetta Count

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Förum saman í frí.
5: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðum. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Vitt flísaverslun umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
7: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
8: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta rettast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins ring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
9: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
10: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
11: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
12: Iðnaðarhurðir úr áli. Idex.
13: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
14: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.

0: steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
0: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
2: Hafðu það holt með holta.
0: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
2: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
5: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
6: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is

0: Country. Country
1: bylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kóteletur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
3: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Kreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, vegar í 182, Smáralind og epli.is.
6: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
8: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
9: Hvernig hljóma rafbíl?
10: Dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
11: Útsalan hafin hjá útilegumanninum Útilegumaðurinn þar sem ferðalagið byrjar
12: Allt til innréttinga Velkomin í sýningasal okkar í síðumúla 4 GKS innréttingar
13: Besti tíminn til að skrá sig núna Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
14: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
15: Lengri pöntunafrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
16: Hreinn bíll í allt sumar.
17: Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
18: Rísa parkett útsala Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
19: Útsölu lok í 11 Við hækkum afsláttin af útsölu vörum og 20% afsláttur af öðrum vörum Sjáumst í 11
20: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan Ómissandi í bústaðin Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni
21: Við höldum áfram með alvöru country á country bylgjunni.

0: country.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingustundinni. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
4: Komin tími á nýtt baðherbergi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
5: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
6: Útsalan hafin. Fagó Holtagarðar.
7: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
8: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
10: Risa útsalan hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
13: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
14: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
15: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
16: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
17: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið. Húsasmiðjan.
18: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
19: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
20: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
21: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
22: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
23: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Bara Country.
24: Country Bylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
3: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
5: Nei.
4: Frábært, ég var að spá í hvort að geta skutla okkur upp á völlin. Hún myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
5: Já, jú.
2: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: Arna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar eftir 9.5 blö, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.

0: verður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
1: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og Elko.is. Elko.

0: útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.
1: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.

0: Countrybylgjan. Bara country. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Tætum og trippum og tækinu þennum.
3: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður

0: Hamingjusöm um allt hús. Komið og verslið Hamingjusöm til útsölu loka. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppi í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
3: Sumar leikföngin fást í verslunum okkar allt land. Penninn Eymundsson.
4: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bari.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Þetta Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Stundir sem kæta,

0: eplaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á

0: hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
1: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Útilega þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifunni 6.

0: grillkjöt hvar og hvenar sem er.
1: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Líttu við á kemi.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Magnús Kjartan með
5: bekkjasöng.
4: Já, bekkjasöng í bjórtjaldinu. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn, Brík, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund og risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.

0: á harpa.is eða tix.is.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
3: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
4: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þeir líða vel. Arna.
5: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
6: Rennur hreinsun. Glersýn.
7: iCamper Topptjald. Núna er tíminn til að tryggja sér iCamper Topptjald fyrir sumarið. Topptjald og vagnar.is.
8: Leggðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og party bingo á hamingustundinu. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbio.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.

0: stöður.
1: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
3: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfæksmiðan Frón, 100 ára.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
7: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
8: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudög. Eldum rétt.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
10: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
11: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
12: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Tríbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
0: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
2: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
0: Takið eftir.
3: Hotta.
0: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
4: I gotta fix whatever this is right now.
5: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
7: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
8: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
9: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

0: Hannaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
1: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
2: Pása. Fáðir KitKat.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Í útvarpinu á netinu.

0: Bylgjan. Bara country.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla bíó og gull

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðun á Blómavall.
5: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Risa útsalan er hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
9: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
10: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Lengri pöntunarfrestur. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
12: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
14: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.

0: Country Bylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Magnús Kjartan með bekkjasöng í bjórtjaldinu. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn Brik. Humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svangagesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist. Útsalan byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
1: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Alhliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
7: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
8: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.
9: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Domino's.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll. Punkturis.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
12: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
13: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
14: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.
15: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
16: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
18: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun, Kringlunni.

0: smíðina. Miko. Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
2: Country Bylgjan.

0: Stríbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
1: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orku saman.
6: Síldarævintýrið á Siglufirði verslunumannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
7: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Skólafartölur í tölvutöld frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt.
9: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
10: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
11: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
12: Förum saman í fríð
13: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðin Það engu líkt Víkurverk Allt í ferðalagið
14: Neistlugeymar í ferðahísi Bílanaust og bílanaust.is
15: Körfubílaleiga Glersín
16: Þitt sumar, þín rútina World Class
17: Ballerína dansar við bræðlaugana
18: Ballerína
19: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina Normex.is
20: Ertu á Akureyri helgina? Kíktu í heita potta á sánu Fjöruböðin Hauganesi Kanilsnóða toppur frá Emesis Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs Fæst í öllum helstu verslunum
21: Rísa parkett útsala Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
22: Kjörværi Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
23: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
24: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
25: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
26: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Country-bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars. Land og sinir og ný dönsk í bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus
4: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi Hafðana ljúffenga og ódýra Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa Eltu bara ódýrt merkið Krónan
5: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
6: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Kreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
8: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
9: It's oh so quiet
10: Ennþá meiri afsláttur Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum Kringlan af öllu hjarta
11: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík TRI.is og Drop
12: Fín milligróf eða gróf Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
13: Sjónmælingar, opticalstudio.is
14: Þó snjólu sér lengi að fara og úr fjöllunum þá gróðurinn mjög sterkur framistur öllu sömri próteinríkur þannig að lömbinu verða ekstra væn
15: Fólkið bak við bræðir Íslenskt lambakjöt
16: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
17: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
18: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
19: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
20: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
21: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
22: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað

hluti af fjölskyldinni. Góa. Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is.

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest, skeifin í sex.
4: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Fjölskyldu fjör í Bónus Norðurtorgi laugardaginn 1. ágúst milli klukkan 12 og 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
9: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
12: Okkar þjóð á tíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
13: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
15: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
16: Þú og KitKat. Betri dagur.
17: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
18: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
19: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
20: Karglas repair, Karglas replace.
21: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
22: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
23: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verði fyrir alla, alltaf.
24: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
25: Í útvarpinu, á netinu og

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni í Íslandsbanka.
3: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix veggklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
5: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
7: Loksins Crispy Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísaverslu.

Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.

0: pallaefni. Sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
1: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
2: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
3: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
4: KitKat, brjótu ferðalagið með KitKat.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
7: Þetta er Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan. Bara country. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Appelsín kynir ein með

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
2: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
3: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Gul, appelsínu gul eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
9: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
10: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostning.is.
11: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
12: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
13: Country Bilgan.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusíld.is.
5: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
6: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
7: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
8: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
9: Dragðu úr kláða og sásauka vegna skordýrabita með Heat It. Sjá nánar á Heat It.is.
10: Þegar þið vantar eitthvað sætt.

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.
2: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Hafðu það holt með holta.
3: Bylgjan kynir út

0: hrekkjasöng í bjórtjaldinu. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund og risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
1: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
2: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
3: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
4: Veistu, sumarið er of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
7: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Útsölu lok, götumarka stemming, komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.
10: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metró.
13: Við höldum áfram með alvöru country á Country-bylgjunni.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Það ráður kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur þrjum mánuðum, það það sem gerist.
0: Fólkið bak við bræðið. Íslands lambakjöt.
3: Bóli og appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, FM95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop. Olay. Áfengislaus.
7: Hluti af fjölskyldinni. Góa. Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
8: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Einn vinsalasti skrifbóstóll landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinu 8 og hýslan.is.
11: Shhh, it's oh so quiet.
12: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
13: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Húsavík. Penninn Eymundsson.
14: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
15: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri mál.

0: Country Bylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldi. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.

0: Pink.
1: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Egilsströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
4: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vega við 178.
6: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, einstök verslun.
8: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur Réttarhálsi 2 og rvaf.is.
11: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
12: Bara Country.
13: Country bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
5: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest, skeifun í sex.
6: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
7: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
8: Gefðu þér tíma og leið áfengislaus.
9: Did you miss me, Spidey?
5: New York Borg, þarnast hetju.
10: I'm losing my mind.
5: Spider-Man, Brand New Day komin í bíó. Tryggðu þér með það.

0: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
3: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Þetta Country Bylgjan.

0: í bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
4: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
9: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
10: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistum í gær.
9: Svo flott þessi.
10: Ha?
9: Drallur og gugga maður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
11: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðu mörg.
13: Álfuru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
1: Fjölskyldu fjöri bónus Norðurtorgi laugardaginn 1. ágúst milli klukkan 12 og 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
2: Nei, nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
3: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: Létt í spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
1: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Síðustu dagar sumarútsölunnar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorki og á lindesign.is.
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
5: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
6: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
7: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
10: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
11: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
12: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
13: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
14: Þetta er Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
4: Við erum mætt í Netto og kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
9: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
11: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
10: Nú flott þessi.
11: Ha? Þetta
10: er alvöru gugga maður.
11: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
12: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
13: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
14: Kanilsnóðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómaís. Fæst í öllum helstu verslunum.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
17: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
18: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
0: Country Bylgjan.

0: Country.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: It's oh so quiet.
7: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingjusöm til útsölu loka. Kringlan inni ævintýri.
8: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunartæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
11: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
12: Útsalan hafin. Fakó Holtagarðar.
13: Förum saman í fyrir.
14: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðum. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
15: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
16: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
17: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfða 9.
18: Krosslindar timbureiningar. Ídex. Í útvarpinu, á netinu.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Fjölskyldufjör í Bónus Norðurtorgi laugardaginn 1. ágúst milli klukkan 12

0: Bensín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
4: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
5: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
7: Eru allir og amma þeirra á teni nema þú?
8: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
7: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til að vera með.
9: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
10: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
11: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu sips. Happdrætti SIBS.
12: Leðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
13: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
14: Rennur hreinsun. Glersýn.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Bara Country.
17: Country bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Caprison, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
3: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
4: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Magnús Kjartan með bekkjasöng í bjórtjaldinu. Stuðlabandi ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn Brikk, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir songagesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
5: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
8: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
12: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
13: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góða stundir.
14: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
15: Karglas repair, Karglas replace.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: Þetta Country Bylgjan. I got a

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
3: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðasala Tix.is
5: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina
6: Bylgjan kynir Verslunumannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinu. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Sinir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
7: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
9: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: te og kaffi er komið í verslanir.
1: I'm just a neighbor from across the hall.
2: Spider-Man.
3: I'm MJ.
2: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu er miða.
4: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
8: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
9: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
10: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
11: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga í 178.
12: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
13: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
14: Ballerína dansar við bræðlaugana.
15: Ballerína.
16: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klett á sig tvö.
17: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Kísluðs.
1: Ferðalangar, takk ég Frón keks með í bílinn. Keksfæksmiðan Frón, 100 ára.
2: Þetta er Country Bylgjan.
3: Bara Country.

0: Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
0: Country Bylgjan.
2: Bara Country.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bæti, bæta, bæti, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
0: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri máling.
2: Græðingur, kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
4: Takið eftir.
5: What the?
4: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
6: I gotta fix whatever this is right now.
7: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Er löng bílferð framundan? Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
10: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
11: Who do you believe is a traitor?
12: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
11: Welcome to the game.
12: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
13: Lafsé pappirinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Lafsé pappirinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
14: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
15: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
16: Útsalan hafin. Fakó Holtagarðar.
17: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is
18: Kanilsnáð toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
19: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
20: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
21: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is

0: Dri Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Glæsileg, frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
4: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
5: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
6: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
11: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghellu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
12: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
15: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
16: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
17: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
18: Ferðala framundan. Topptjöld.is
19: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
20: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
0: Country Bylgjan.

0: country.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Náttföt og inniskór. Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is Allt í pizzaveisluna. Sósan, deigið og alls konar álegg. Ódýrt og alveg svo þú vilt hafa það. Eltu bara ódýrtverkið. Krónan.
6: Engar áhyggjur. Komin nýr dagur og Spider-Man.
7: Sorry about that.
6: Brand new day komin í bíó.
8: You're not one of my students, are you?
9: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
11: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
12: Sumar útsala. Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti. Og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
13: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
14: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
15: Sumarið tími ævintýrana. Þeirra á milli gott að lesa ævintýri. Penninn Eymundsson.
16: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
17: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
18: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
19: Útsalan í fullum gangi. Biko.
20: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
21: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
22: Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
23: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum starðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.
24: Country Bylgjan.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
4: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur á

0: ávaxtasafi með engum aukaefnum.
1: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Virnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
5: Risa útsalan er hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
6: Útsalan er hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
7: Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
8: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan Skeifunni 8 og hislan.is.
9: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
10: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
11: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
12: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
13: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
14: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
15: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
16: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
17: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
18: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is.
19: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.
20: Í útvarpinu.

0: Country bylgjan.
1: Bara country. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
4: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
6: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
9: Sum segja óvart þriðju dagur þegar þau eru að meina föstu dagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
11: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
12: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
13: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
14: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hver við átta.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Innibúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: þar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan. Körfubílalega. Glersýn.
1: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
0: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
2: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
3: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
4: Þetta er Country Bylgjan.
5: Bara Country.

0: Eldri bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Tætum og trippum og tækinu þennjum.
0: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
4: Skíavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
5: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við betri saman. Landsbankinn.
6: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
7: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkur Hvarfi 8 og MHG.is
8: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.

0: Aðstæður. Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Gefðu þér tíma og leið áfengislaus. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.

0: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
4: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar. Country Bilkjan.

0: Eldri bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöður, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyri völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og pósterum allt land.
6: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
7: Síldarævintýrið á Siglufirði verslunumannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusíld.is.
8: Kreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
9: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
10: Kaliforníurúsi

0: innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson takmarkaðir miðar á

0: Segjum við þig heimabakaða ítalska pítsu. Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
1: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
2: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
3: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hambúrgara. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Bíkó.
5: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
6: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Gluggar og hurðir. Ítex.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
11: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Bylgjan, bara country. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa.

0: um allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull. It's oh so quiet.
1: Ævintýralegur afsláttur allt hús. Komið og verslið hamingjusum til útsölu loka. Kringlan, inni ævintýri.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
5: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
6: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Útsölu lok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsölu vörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
8: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
11: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
12: Í útvarpinu, á netinu og í

0: Country Bylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Bóli og Appelsín kynna
6: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klár!
7: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyri völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
9: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghöllu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum BYD Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. BYD.
12: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsauða 16.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
14: Kanilsnáð toppur frá Emesis.

0: Hrýbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
0: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
4: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
6: Mania The ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
7: Turtle Wax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorki og á lindesign.is.
10: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
11: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
12: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
11: Við elskum þessar hellur.
13: Stökktu og einstu gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.
14: Þetta er kál.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
5: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
6: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
10: Erum við landsins mesta úrval af infrareppklefum? Láttu draumi rætast. heitirpottar.is
11: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttir af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Vefverslun Kemi rópin allan sólaringin. Kemi.is
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
15: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
16: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
17: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is
18: Í útvarpinu, á netinu og í

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Bylgjan kynir út

0: Já, bekkjasöng í bjórtjaldinu. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund og risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
1: Þá snjólu sig lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur framistur öllu sömri, próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væn.
2: Fólkið baku bræðir. Íslenskt lambakjöt.
3: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Hort og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
8: Dreymi þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
9: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Klæjar þig eftir flugubind. Stingdu hítið í símann og segðu bless við kláðan. Hafðu hítið með þér í sumar. Hítið.is.
11: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
12: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
13: Við höldum áfram með alvöru country á Country

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, á, ég var að spá í hvort að geti skutlað okkur upp á völlin. Jú, myndi bara peka okkur upp svona þrjúleitið.
3: Já, ok.
4: Er það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
6: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
8: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, þegar ég 182, Smáralind, epli.is.
9: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður mig.

0: blöður.
1: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.
4: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
5: iPads og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
6: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.